0: تسمعنا نانوك اف ام 100 ميجا هرتز
1: وسكوشو 70 كومز تسمعنا دوبود Husk at høre det gode gamle 70'er musik. God fornøjelse. Husk at høre godt efter. Med The Music Ring.